Kitabu fɔlɔ kisiba ka kɛcogo siɲɔ denmuso nisɔndiya ka don kɛ zuzɛrimu denmuso tanu kɛ ka donki da matigi ye aw ka masakɛ natɔ filɛ nin ye se b'a ye ko bɛɛ la a ma jiginin bɛɛ a be yelen bɔ b'an ye a yɛlen bɛ funi den kan efraimu ka wotoro a bena efraimu ka wotoro tiɲɛ ka zuzɛrimu ka o ka kɛlɛkɛlaw sow faga ka kɛlɛkɛ ka o kɛlɛkɛw bɛɛ ci ka hɛrɛ lase siya bɛɛ ma a ka masaya k'a damina kokoji fan kelen na ka taa se fan dɔrɔ dan na ka bɔ efrata bada la ka taa se jamana dan dɔwɛrɛ ma a mati ala ka kuma le be nin ye a la i tɔɔ ka tan don